0: ñepp dinañ mëna dugg
1: machallah li fatale ni tamit señ bi du ku nekk ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu do jël spectateur yi moy waxe parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxe na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mëna ko jël ko defé ñi liste d'attente bi xamna ñu bari na nañ ci contane
2: wa iz qala ibrahim li abeehi azara atattakhidhu asnamana